Ed a propos finizion de Chacha, in caso vos as enche fat belles fotografies de Chacha gugen enche trametter quelles per ce rivais enche ila concurrenza ido er lo bels premis de guadagnir. Trametter vos as fotografies purais vos u online o er via WhatsApp al 079 200 70 07.